جنگلابیست که هیچ وقت تمام نمی شود، همیشگی می شود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانید. قدر این جنگ

که چقدر هیچ چیز قطعی همه چیز زرد میشود انقلاب به ما میگوید چقدر هیچ چیز قطعی همه چیز زرد میشود انقلاب به ما میگوید چقدر هیچ چیز قطعی همه چیز زرد میشود انقلاب به ما میگوید چقدر هیچ چیز قطعی همه چیز زرد میشود انقلاب به ما میگوید چقدر هیچ چیز قطعی همه چیز زرد میشود انقلاب به ما میگوید چقدر هیچ چیز قطعی همه چیز زرد میشود

شاید چیز پذیر همیشه سر می شود انقلاب به ما می رود شاید چیز پذیر همیشه